ang mao'y nagbuhat sa tanang butang. Simbahan siya. Ibayaw ang imong mga kamot. Simbahan ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kay haduol na siyang mabalik.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
4: nga gigan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
4: mga organic compounds
2: nga epic
4: tibatok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama
4: masin og
5: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
10: nga gigan sa palya
11: ug di sugared sugar cane
12: mga organic compounds
13: nga epektibo
14: patok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: atulay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palya
1: ug the sugar cane
3: mga organic compound
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga